Марс. Не знамо, де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

згідно води, чи вже він змерз, чи вже він змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, збросив свій мундір, збросив свій мундір. Збросив мундір, ще й шкірі, порвав рясу на клочки,

один из нас, чуть живин из мес. Не знамо на де політься, за шиву кабак політься, просусуємо дір, просусуємо дір. Просимо ніж ще й ще й, порвав рясини клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі